این بوه میزوری زیزران ستیویاری کنسان گبنه اون پرلا رجمی کمره